0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Arthur Dreinacher. Guten Abend. Besonders innerhalb der ÖVP nimmt die Kritik am Wiener Wirtschaftskammerchef Walter Ruck zu. Morgen Abend will sich der Bundesparteivorstand mit der Causa befassen. Als wahrscheinlich gilt ein Parteiausschluss. Volker Obermeier berichtet.
2: Machtmissbrauch, Postenschacher oder frauenfeindliches Verhalten. Die kolportierten Aussagen von Walter Ruck haben weit über die Wiener Landesgrenzen Kritik ausgelöst. Die negative Wirkung sei bundesweit groß, so Stimmen aus dem ÖVP-Führungskreis. Daher werde der Bundesparteivorstand Ruck wegen parteischädigenden Verhaltens ausschließen. Auch heute haben hochrangige ÖVP-Politiker dem Wiener empfohlen zu gehen, so auch Ministerin Claudia Bauer.
3: Dieses Bild, das hier gezeichnet wurde in diesen Aufnahmen, wenn sich das bestätigt, dann ist es alternativlos, dass man hier auch die Konsequenzen daraus personell zieht.
2: Sollte der ÖVP-Bundesparteivorstand Walter Ruck morgen ausschließen, kann er dennoch als außerordentliches Mitglied Teil des Wirtschaftsbundes bleiben und ebenso Präsident der Wiener Wirtschaftskammer.
1: Mitten im Irankrieg hat US-Präsident Trump mit seinem Atomdeal mit Saudi-Arabien für Aufsehen gesorgt. Wenige Stunden später machte er das Abkommen überraschend von einer Normalisierung der Beziehungen zwischen dem Golfstaat und Israel abhängig. Saudi-Arabien müsse dafür den hoch angesehenen und erfolgreichen Abraham-Abkommen beitreten, schrieb Trump. Ob Saudi-Arabien auf die Bedingung eingeht, ist fraglich. Ein kurioser Pensionierungsfall beschäftigt die Behörden in Nordrhein-Westfalen. Eine Lehrerin, die seit über 16 Jahren durchgehend krankgeschrieben ist, weigert sich beharrlich, in den Ruhestand zu treten. Jetzt muss ein Gericht klären, ob die Frau weiter im Dienst bleiben kann. Aus Deutschland, Andreas Pfeiffer.
4: Die krankgeschriebene Lehrerin hatte an einer Berufsschule in der Stadt Wesel das Fach Gesundheitswesen unterrichtet, in Abwesenheit seit über 16 Jahren und bei vollen Bezügen. Nach einer amtsärztlichen Untersuchung hat die Schulbehörde nun beschlossen, die Beamtin in den Ruhestand zu versetzen. Dagegen setzt sie sich vor dem Arbeitsgericht zur Wehr. Eine Hausdurchsuchung durch die Polizei nährt nun den Verdacht, dass die leidende Lehrerin in einer nicht genehmigten Nebentätigkeit als Heilpraktikerin gearbeitet hat. Eine Verurteilung könnte finanzielle Folgen haben, sagt der Rechtsexperte Philipp Rayon.
5: Bei einer Haftstrafe von über einem Jahr endet der Beamtenstatus. Beamte im Ruhestand verlieren dann ihre Pensionsansprüche.
4: Der nordrhein-westfälische Landtag will nun ein neues Gesetz verabschieden zur Prävention gegen Langzeitkrankheiten mit vergleichbaren Symptomen.
1: Ein technischer Defekt hat am Nachmittag einen Railjet auf der Weststrecke bei Prinzersdorf in Niederösterreich gestoppt. Rund 500 bis 600 Fahrgäste mussten den Zug verlassen und wurden von der Feuerwehr zum Bahnhof begleitet. Nach rund 45 Minuten war die Strecke wieder frei. Die Reisenden wurden mit nachfolgenden Zügen weitergebracht. Das waren die Nachrichten mit Arthur Dreinacher. Zum Wetter.
6: Recht sonnig und warm geht es jetzt in den Abend. Aktuell hat es zwischen 19 Grad in Zwettl und 26 Grad in Lienz. Auch weiterhin sind immer wieder Wolken durch und besonders in und rund um Niederösterreich ist noch ein gewittriger Schauer möglich. Morgen am Freitag gibt es viel Sonne, besonders von Vorarlberg bis Kärnten. Weiter im Osten und im Norden sind hingegen vorübergehend Wolken dabei, aber nur noch vereinzelt regnet es kurz und es ist windig. Das Ganze bei maximal 20 bis 28 Grad. Am Samstag scheint die Sonne dann auch im Osten fast pausenlos und es wird teilweise heiß mit bis zu 32 Grad. In Vorarlberg und in Tirol tauchen am Abend Schauer auf und die breiten sich am Sonntag auf den Großteil des Landes aus. So viel zum Wetter von Daniel Stanker.
7: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland kommen Sie gut voran. In Wien staut's noch. Auf der Tangente Richtung Kagran. Hier gibt es ein Plus von 25 Minuten zwischen Hansungkurve und Praterbrücke. Und Stau wegen Bauarbeiten außerdem auf der Grünbergstraße stadteinwärts und auf der linken Windseile vor der Baustelle bei der Schönbrunner Brücke, auf der Weißgerber Lände und am inneren Neubaugürtel.
8: Hrvatski Journal.
9: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu. Danas četvrtak, 23. julija. Pred mikrofonom je Silvija Degendorfer. Hrvatska gospodarska agencija u Gradišću, kratko HGA, je bila na pohodu kod Slovenskoga gospodarskoga saveza u Koruškoj. Predsjednik Benjamin Vakonik je razgovarao s gradišćanskom delegacijom o mogućoj suradnji, rekao je direktor Hrvatske gospodarske agencije u Gradišću Stanko Horvat.
10: Naš cilj je bio upoznat njevo djelovanje, a znamo da su oni na EU projekti jako čuda urdjelali i dan danas djelaju. Oni imaju široku suradnju, ne samo sa matičnom zemljom Slovenijom, nego onda kada su Slovenci kao manjina, na primjer u Italiji, u Hrvatskoj, ali i u Mađarskoj. Tako da ovdje postoji široka baza za nje i od toga smo mi kanili se nešto naučili. To je bio prvi cilj ovoga sastanka, jer oni od čuda dugo postoju nego mi smo od 2013. ljeta postojimo, a oni su prije 20 ljeta. I opseg njevoga djelovanja je čuda veći, jasno, ali i pitanje članov i tako dalje. Drugi dio smo pohodili njev špar, to je njev zapravo, kada se zove špar zadruga, to znači kada se žive na namirnice i sve drugo zna kupit, koga smo svi mi išli, pogledali je u Pliberku, ali ono ima do 4 druge dependance, to znači 5 filijalov, promet, svako lijeto tija zadruge je 25 milijuna euro. Mislim, to su velike dimenzije s kimi se mi naravno ne moramo prispodobiti, ali opet nam je cilj bio s njimi jednu suradnju uspostaviti. To smo pred tim bili se malo s njimi pominali i oni su pripravni s nami surađivati. Mi ćemo, tako rekao, jedan ugovor potpisati na jesen na ki područjim bi mi rado surađivali.
11: Znači to da bi vi produkte iz Gradišća spravili u tije supermarkete?
10: To bi bila jedna prva želja da mi pogledamo kod nas, na primjer, ja mislim nešto tipično za Gradišće, naše vinare bi mogli onda ponuditi kad u Koreške ni vina, ne i oni ga moraju uvoziti. Oni su rekli da su u principu pripravni, tako rekao će jedan gradišćansko-hrvatski kut napraviti va ti filijala. Jasno, ki se mora još definirati i ki bi mi morali i tako rekuđa njim ponuditi, odnosno i njim se naravno to mora i vidjeti i im se mora i isplatiti. Če je bilo jako znam zanimljivo u Pliberku kada smo bili, onda ima do jako lokalne ugovore, to znači on ima do zmesari, stijaki, različiti producenti ima do ugovore kinja, onda lokalno opskrbljuje, to znači to osnaži kod njih slovensku narodnu grupu i sam Bruje govori za sebe, on ima s 71 komparantom ima do ugovor. To je veliki Bruje i naravno i velika odgovornost, ali kod su nam pokazali to zistano jako lipo, jako dobro funkcionira i to ljudi jako prihvaćaju kad su to domaći proizvodi.
11: To gluši prilično konkretno, će se tu povezivanje s koruškimi Slovenci još dalje izgraditi, postoju ideje još daljne?
10: Druga točka će smo se bili pominali, su bili skupni EU projekti, koje se moramo naravno još pogledati, kada bi mogli i recimo do Južnog Tirola, u Italiju, u Hrvatsko, u Mađarsko, ovdje jako čuda mogućnosti i on ima onda i veliko iskustvo.
9: Ovako Stanko Horvat u razgovoru s Viktorijom Palatin. Slovenska gospodarska sveza je udruga slovenskih poduzetnikov i gospodarskih stručnjakov i podupira gospodarstvo u Južnoj Koruškoj. Hrvatska gospodarska agencija u Gradišću je tako rekuć nje pandan za Hrvatsku narodnu grupu u Gradišću. Stari carinarski stan u Filežu će zrušiti. S 19. julijom je nadležno kotarsko poglavarstvo u Gornjoj Pulji dostalo pravomoćnu odluku, je potvrdio kotarski poglavar Klaus Truma. U međuvremenu da su ju dali nalog poduzjeću i rušenjem da će dopočeti u dojdući tajedni. Jur oko 10 let postoji pravomoćna odluka za rušenje ovije oko 100 let stare zgrade, ka je u jako dezolatnom stanju. Slučaj se je ali odugovlačio, ali je vlasnik iskorišćavao sve mogućnosti prigovora. Čujte detalje od Marijane Palatin. Jer 2014. leta su eksperti bili ustanovili da objekt zapravo već nije za koristiti i da je sigurnost ljudi ugrožena. Ondašnji vlasnik carinarskog stana je zgradu 2016. leta prodao za simboličnu cijenu. Novi vlasnik je 2020. leta predložio plan za pregradnju zgrade u stambeni kompleks s apartmani. Zbog toga odluka za rušenje već nije bila pravomoćna, ali pregradnjom bi polak građevinskog zakona bili morali početi u toku od 2 godine, a projekt bi bio morao biti završen za 5 godina. Pregradnjom se ali nikada nije počelo, a stara zgrada je sve već propadala. Neki dijeli su još ispadali na zemlju, odnosno na cijestu. Uz pritisak vlasti su morali odstraniti krov, dimnjake i još neke dijele. Konačno su stavili na novič odluku za rušenje koje je vlasnik 2025. ljeta prigovorio pred Zemaljskim upravnim sudom. Ovu tužbu je sud odbio, tako da je odluka za rušenje sada pravomoćna, rekao je kotarski poglavar Klaus Truma. Stroške za rušenje da će du regresivno potrebovati od vlasnika. U slučaju da ne more platiti, će du zaplinjiti njegovo imanje, a more bit i uf grunat na kojem je stari carinarski stan u Filežu.
12: Gradišćanska seljačka komora pozdravlja najavljene kontrole na importe kermije iz tretjih zemalj. Ovije je nazvistio Savezni ministar za seljačstvo Nobja Točnik. Savezni ured za čuvanje hranije će pojačati ispitivanja porijekla i sljedovitosti kod i ostatke sredstav za štićenje raslin. Predsjednik Gradišćanske seljačke komore Niki Brlaković pozdravlja ov korak, ki da je važan za čuvanje domaćega seljačstva. Radio Gradišće je opet regionalni broj 1 od svih u Gradišću primljenih radiostanic, to kaže aktualni radiotest. S udjelom od 24% na sajmu najveć slušateljev i slušateljic da je u ciljnoj grupi prik 35-letnih.
13: Danas.
12: Oko 20.000 ljudi evakuirano je tokom noći na jugozapadu Francuske zbog velikih loznih ognjev. Pogođeni su z većega turisti, kih 2.000 hektarov da gori i ognji dijelom nisu pod kontrolom. Zbog nepoštene poslovne prakse je Europska unija izrazila kaštigu protiv Googlea od 890 milijoni eurov. Amerikanski koncern da svojom tražilicom kod i trgovinom aplikacijov Google Play krši pravila tržišnog natjecanja i nezakonito stavlja konkurenciju u nepovoljan položaj. Gradišćanska prometna poduzeća moraju na novič raspisati javni promet u srednjem južnom Gradišću. Zemaljski upravni sud je potvrdio prigovor privatnog autobusnog poduzeća. Slijedi još prognoza vremena. Z večera su još mogući pojedini pljuski, ali uglavnom će ostati suho. U noći će dijelom biti još i vedro, zvjezdano nebo. Vjetar će oslabiti, prema sjeveru će ali nadalje još dosta jako puhati. Temperatura će pasti na 15 do 10 stupnjev. Zutra petak će biti dijelom sunčano. Do podne će se stvarati kumulusi, osobito oko podneva, ali ostat će suho, prema večeru će se pak opet vedriti nebo. Živ do jak vjetar iz sjeverozapada do sjevera će puhati, najviša temperatura dana 22 do 26 stupnjev. A prik zutra subotu, pretežno sunčano, iako će du prolaziti polja visokih oblakov ili kumulusov, vjetar će se obrnuti i će puhati iz juga do jugoistoka. Najviša temperatura dana od 25 do 29 stupnjev. Čuli ste hrvatski žurnal sa Silvijom Degendorfer. Lipa hvala na slušanju. Ugodan večer još. S Bogom.